0: החזק ברצועה, חאלד משעל הוא מנהיג חמאס בחול, ומוחמד דרוויש הוא יושב ראש מועצת השורה. ההנהגה החדשה צפויה ללכת לכיוון הציר האיראני, להבנות הרבה מאוד משאבים לשיקום רצועת עזה ולחיזוק הזרוע הצבאית של הארגון. חמאס יחפש זירות חדשות לפעול בהן, בהינתן שברצועת עזה יהיה לו מאוד מאתגר לעשות את זה. בהקשר הזה מאוד חשוב לשים לב לזירת יהודה ושומרון, לשלוחת חמאס בלבנון ולבסיס הפעולה בטורקיה, כל אלה יקבלו הרבה יותר משקל מבעבר.
1: לא תוגד עילקת על האקל ודיה ושפפה מע חאלד משעל, לאן הונק נזע מועלן אלאן בין הטרפין על הפייסבוק ועל הבסאל כסיר, הונק ביינת מתדרבה, כל מן הומה יתהם אלאחר בלעמלה ובי אלפסד אלמאלי ורשווה אלא אחרי.
0: אז האם חמאס 2.0 יהיה משוכלל מקודמו, או שסיוע יישאר בשבעה באוקטובר, והאם ההנהגה החדשה באמת תפרק אותו מנשקו? תשפטו אתם ותחליטו.
2: أخيرا الأحوال الجوية تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل. إلى هنا النشرة المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.
3: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.